0: deporte es nuestro.
1: Radio Marca.
2: Radio Marca Coruña.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock. Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
4: Nautalia Viajes. Descubre los viajes en grupo de Nautalia a los mercadillos navideños de Praga.

0: deporte es nuestro.
1: Radio Marca.
2: Radio Marca Coruña, 106.8 de la FM.
3: Clínica Médico Dental Pardiñas. Somos pioneros en implantes dentales y especialistas en ortodoncia estética y niños. Clínica Médico Dental Pardiñas. Honestidad y compromiso desde 1986. Visítanos en calle Real 66 y en clinicapardinas.com.
4: O fútbol xógase, o Depor vívese. Porque nas Depor Escolas Feira con OMSO se aprende a xogar ao fútbol. Tamén se vive o Depor desde dentro, adestrando coa metodoloxía oficial do RC Deportivo e da man de profesionais do clube e da súa fundación. Vivindo xornadas especiais no estadio e no Depor Training Center, recibindo as visitas do Depor e do Depor a banca e vestindo o novo equipamento oficial Nike das Depor Escolas. Depor Escolas Feiraco, para os máis pequenos e pequenas, este ano nova sedes en Caranza e no British School, ademais da nova escola de porteiros no Depor Training Center de Abegondo. Toda información na web rcdeportivo.es/deporescolas. Vive o Depor nas Depor.